0: Honda. Ya nikin sama gak batau korpinis. Ille de koi nik batau korpe anas.
1: Awam mau koi amma.
0: Nama dewa sana gu pod bokka.
1: Well pod desana.
0: Dewa sana gu podu dewa rege kai mugiodu.
1: Kai mugiodu.
0: Ha.
1: Di nola dah kai mugiodu.
0: Di nola kai mugiodu. A dewa re nama kete man podatta. Olu prasada korpe re nama.
1: Prasada korpe ra.
0: Ha.
1: Kanjaga jadi kuna.
0: Ha. Tala tikundu.
1: Koi amma.
0: Koi koi insa bal.